Best xuda ev dünya kirye ci imtihane. Ji bu baş û pîş ji her kesî ve dibin xuyane. Destûra şeytan li însan dabû wesweseyê pîs. Kawê nankorî bike piştî van qenciyane.